od ponedelnik do petok od 16 do 17 časov, a posebno denes, dodeka ne stanulo 40 celzijusovi stepeni nadvor. Ovo je Radio Buzenje, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Madonna go ima najdobrio disco, dance, club, trance, kako što kažu samata. Album može biti jedan od najproduktivnijih albumi. Repriza na ono što go napravio u 2005. godina su prvi od del Confessions on a Dance Floor Part 1 sega. Vo vtori od del go ima i Martin Garrix, Bizarre, samo na Antena. Zborovajte za hitovi, novi hitovi za čovjek od grupa od Australija. Dracula, već je so meseci numerata popularna na streaming servisite i na socijalnite mreži, se ušte je na playlistata na Antena 5 Radio. Najgolem uspeh vo negovata karijera. Tame Impala so Dracula, sleden ili sledni, kako sakate. A vo rubrikata Golden Hits se podsjetujame na letnite hitovi na Roger Sanchez, Lost.

0: in a bath.
1: Hello summer.
2: Ovo je Ćao Antena. Sponzorirana od Citroen.

DJ's Corner, Top 10 Sole Funk i Martin. Sekoj ponedeljnik od 22 do 23 časa na Antena 5. Radio Antena 5.